0: Det stiger sig.
1: Og se, hva er det nå?
2: Og nå er så mis.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Du är inte russum. Jag vill ju råna honom. Jag ben att jag bryr. Altan i mig kuts. Med karnaval even dansken. Springen. Zuipen. En ik ne zots.
5: Och jong trek.